0: Griekje is Garris se ikon.
1: Haar liedjie is spesiaal omdat die uitdrukking van haar sang en dans maak mens gelukkig.
2: Ja, dit is eintlik verbasend dat sy op hierdie ouderdom nog soveel energie het, want sy is 'n 83-jarige vrou.
0: En as sy die dag haar liedjies gesing het, daar kom almal nader. Sy gee die gees vir die mense.
3: Dit is lekker ou Jan, dit is lekker ou Jan. Dit is lekker ou Jan, ou Jan die tinting, my dierbare ding. Kom hang aan my, kom hang aan my, kom hang aan my, kom hang aan my, kom hang aan my. So ziek op sy en en by, sy en en by.
0: Kom maar jou gaatje roer, jy kan my sê hier dood sy staan nie, soos een pilaar nie. Jou passie en jou klank, saam met my sê, kalme klok.
1: Sy leer vir my elke dag as ek by haar kom. Jy moet iets doen vir een mens, dan kan hy weer vir jou iets doen.
2: Sy is 'n voorbeeld vir haar kinders, vir ons almal.
0: Ek wil sê ek het meer as baie hoop vir Suid-Afrika. Ons moet lief wees vir mekaar, ons moet verdra mekaar. Ons kan saam staan as 'n nasie.
3: Kom aan aan my, kom aan aan my.
0: Ek het geen vijand nie. Ek en jy iets saam aan tafel. En ek en jy slaap in een gebouw.
3: Sy lekker ou Jan, ou Jan die ding ding, my dierbare ding.